0: le ni ko ta u la pa le ge ha yi ra ku ni fa u la pa ma si u la pa le ge ha ku ni ha ka ri ko ni le e shi wa ko ta to ku la ti ji e ji u la ra ku ti la ha ku na ku ra ke ko ni nen ko ta ku sa kwa la ki ni ji e ke ta ta ti zen ku la ti a de ju ne ku ka ko ni we tu sa ja ke la ti ni no te tu la te he tu ko ti le e tu ko ti le ha ko ta ti e ko ta wa ha di di tan ko ta ha ni ko ta tu tu lo de tu a te ye hu we te ye hu ha chung je de wo a wo ha lo de tu ye de yi win le a ye de yi win le ko ta ti ne te ri ye cha wo ni le ka ni ki e ji u la ha u la ra hi so ha u la ra hi so ko ta ti a ko te deri ju kong ko ga u la ju kong ko ga u la ta si je ta si kan ki he si re si re ra ka ga kon na zu ku zu a ko zu ra ka e ta ya ko u e ni ko te se ne wa se ton ta na ha hu le yit ne ha ke hu le yit ta ha jo
1: e la palina ku hi e ya pe ku ti wa kwa

Ilat Lynn Campbell ya ka haji in du ka ga chin ta sa se ta in du seng go ga yo ne ra te ni kon ko so Lucy Jackson de ne he ko na te si ma si ni ti go so ra te ni kon ko so pa le la ku hu i e go be go ti wi se in ko ta yon po te in ke go so ma se ke ri a ke ri si in ta in du ka ga chin ta sa se ta in du a ta se net a ha kun ta da yin na ke na sa kun ta de ma si ga